Todo tu chimimex. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In chimis. Aso, itlaya. Todo chimimex. In choc. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chok. Ni notlamati. Ni mati. Nehuat tosh. Nehuat metzli. Nehuat yowal nepantli.